la xamna ko bi ger bi metté la blaise di se gañi may and len bi ko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba fée.